0: pe mo esi wa hu to re mi e
1: pai do mi lo
0: quando ia to divise por esi wa hu bo mi gbe na e
1: be apote to mea